مش عايزين ننسى ان احنا عند قدميه، ولابد زالت المخاوف، ولابد ادانا سلام وفرح،